Kalimero, druže moj, jesi li dobro? Ili si se predao, život ovaj nam nije lak, uzdrav mozak, kljuca na svaki, oj, oj,